0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Enda en kampanj hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hva blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift, NO. Polar!

0: smart byggeplass för Optimera Monter är helt riktig. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
4: God kundeservice, goda avtaler, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
3: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtaler. Och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
5: Hallå, ja.
6: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
5: Ja, det spørs hur många det är.
6: Det blir 2 stycken.
5: 2. Det ska vi nog få till.
6: Ska jag handla då eller?
5: Grejt. Jag sätter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
8: Right Price Tiles kundavisen.
9: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte koste skjorta.
10: I januar lanserade vi Kiwi sunnere alternativ billigare på många varor. Så utvidar vi med flera grova bröd som har 4 kakor på brödskalan. Målet är enkelt. Gör det billigare för dig att välja sundare mat. Och vet du vad? Det virker. Kiwi-kunderna har till nu köpt 35% mer av de sundare alternativen. Flera har fått grovbröd som sin favorit. Nu sätter vi ner prisen på flera vardagsprodukter, hvor det sundare alternativet alltid ska vara billigare. För som vi säger I Kiwi, det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket.
11: Memira är Nordens största aktör på synskorrigerande kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
7: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Jag har 100 lök på kontot.
5: Hä? 100 000 kronor?
4: Nej, nej, jag har sån 50 kronor, men det är för att jag har köpt 100 lök med sånt rum.
6: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lök och alla andra dagligvaror.
4: Ja, ja, ja. Trumfa spart, spart. Trumfa, trumfa, spart.
7: Right Price Tiles kundavisen.
8: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte koste skjorta.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal jeg ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Nej, du, vi kan inte bada här. Det är ju massa brännmaneter.
2: Brännmaneter är livrädda för människor. De kommer till att smette undan i det jag hoppar ut i. Följ med då.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nei, den vasen der jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
7: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om aldri!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maximer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos